0: ובנותי מואנתי בנגיע טריאס, אפיותנים אבשירינם בבני ומאיס אוהב, אוהרינינם אוקות, אירנטי אוהם אבוסס אוהב, אין כסו ליקן אבוסטו ליקן אקליסיינטי אפנותי אמין. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماوي
1: هذه القرابين المقدسه